0: ছোটছে জাঙ্গুটুকে।
1: নেপাল ভাষায় ন্যায় পুসি চৌমিতা
2: সুথেয়া 6:30 থেকে 7 বাজে তক স্টেশন কিপস এফএম 98.3 মেগাহার্টজ।
1: सौंदर्य स्वास्थ्य र जीवन शैली संबंधी एक विशेष कार्यक्रम ब्यूटी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। कीप्स